Good evening! Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan na imbag grabe. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Ito'y programa tayo ng ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato. Akapsat, dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 minutos. Ket kumusta gagayang ken kakapsat, dagiti Biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata, naisom, naimbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti Biagyo, oripay iti tenga dagiti adu nga didigra wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo no ti biag tayo. Kaada Dios nga mangan-andingay mangidalan mangayuan ti biag tayo, no? Kayat kumusta ti pampamilya, ala kakabsat ket agtultuloy ta kuma nga agserbi iti Dios iti inadawdaw. Bueno, sakbay nga rod nga into yung mangrugi nga tutungtong ragsaken buman nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

0: ka, Kapsat. Gyaman tayo po.
1: Ti intayo panagdengeg kadagiti agkakapintas napnuan inspirasyon nga nagkristyan wan nga musika. Kay ti intayo man tata pagsasaritaan pagtutungtungan gagapsat kay dayti may sa apong request ayan wonokid daw nagiti naayat mot apong maki fellowship kanya tayo Rinabi. Iti dahi ti apo nga programa tayo ng Bagong Pinoy, you know? Kaya dahi kid daw na, tintayang mga kanubasit pagtutungtungan nga si Iisem, ayan, ken siraragsak. May papan na po iti iglesia. Ayan, ta konada nga adu kanupela ang iti matiktikaw no anya iti kayat ng asawan iti iglesia. Laki, wumbot nga min kakapsat, ano, mangag tayo ti sao nga iglesia, wano church ti umuna, wano insigida, nga agtaray kadagiti panunod tayo ka dejay building, ya? Dejay balay. Okay, either nga dayti nga building ka dakkel, basit, napintas, wano hanunay. La, malagip ko kakapsat, may isang idi nabit tayo pa iti ministeryo anya kuna di may isang membro tayo digit ala pastor siguro no napintas ti iglesia tayo ya at kayat ng asawan na po kuna di building kat sigurado siguro aming kata kaaruba tayo ku umayda makipagdaydayo kanya tayo ta ang aming kakapsat di itsura ti church building meeting saan nga nasudi nga kitaan. Ya? Sobra po ti bagyo nga konada. Agir irig pay. Kaya majority kadagiti member idi. Membro tayo kadagi ti konada. Nulayan ka nukuma napintas na silag chichilap. Ayan. Makaayaw nga kitaan ti church building kaya iso ka no ti mambuda. Hindi pag-arap ng pakatrakan, wano pakaingayuan, ma-encourage, dagiti adda taglawlaw na wano dito nga komunidad, tapno umayda. Eke, dahil nga kararag mi kakabsat idi, no? Kararag ti membro na, ke, ne, pimayso, no? Dahil nga iglesia mi idi, dahil nga church building mi di nga gir-irig, si Mangpot apo dagiti missionary nga Koreano idi dayjeng lugar mi idi ket idi nakita da apo dayjay church building mi nasyanda kinulding ni apo Dios ti puso da ket na gidi nagsublida di Korea di South Korea apo hanga di North Korea ket nag fundraising drive da ket ado dagiti naayat nga Koreano nga timbulong nga si nakasagaran nga tumulong idi isa nga financially no so tga po na nga hanga na bayag apo dayjay agir-irig iti nga iglesia mi ket na napabaro no na talagang new building kabarbaro nga building ni pati napatakder idi ket agay ayat dagiti membro idi ta malagit da dadi nagtutungtungan mi di nga muna di conversation mi nga isang to kanon apo iti pangurugyan nga umay nagiti adda dagiti kakaruba muna dadi nga komunidad ngayon kakabsat hamay tapo no iti pimintas ti church building mi nagbaling nga modern building hambo lata nga imbado dagiti miyembro. Tirigat na, kakapsat. Idi saan tayo nga ni destino di yayain. Ne, adadapig iti nga bimbasik da. No, ado dagiti nagpapanaw di yay. Ta, no, dado, aming kakapsat, yaka mo nga nga talaga di problema, ibagayo ma. No, no, agso ka kaming ti pastor dado ma, adadagiti magpasugbutbut nga miyembro. Kat, ando pumanaw di pastor dan na mapamanan ti sa baling komunidad nga pagdistinuan na sumuro damit ano agpasugnod da ala kakabsat niya nga rod sa so, tiket kong asawin nga kamali dahil di palagip hindi wano diyan mo nga no kabarbaro ti church building kat iso ti may isa kadagiti kakapatgan nga reason wano nga mang attract kadagiti adati asidid na tapno sumburo da wano may ayo da nga sumber kagabsat no sudgo gaya mga nga pimudno dayjay nga patapata mi idi ala so ngarod dayjay iti ammo tayo wano kaadwan nga ammo tayo wano it pertains to church di umuna nga sigod nga umay ti panunod tayo dayjay building kagabsat. Ngayon, kitaan tayo man na po, no, kitaan tayo ng karod, no, seryoso ang tayo man basit, no, yadalong tayo, ti, no, pagsasaritaan tayo ti iglesia, at kunana dito, ikakapsan, no, no, anya iti definition iti iglesia. So, what is a church? Kunana dito, iti English apong definition na, kakapsan, kat kuna na dito yung may ti iglesia kat may isa nga komunidad dagiti tattao nga who gather around faith in God to worship, learn and support one another spiritually and practically. Ayan. Kaya adda may isa po nga kantay basit iti emphasis na dito sa o apo nga community wano komunidad. Takuna na kami dito nga iti a church is a community of people, no? Who gather around faith in God. Okay. So, nga ro kapsat inti man basit pagtutungtungan dito anya aya ti komunidad, community. Ket padasen tayo nga biroken kini Google, damagang kini Google, iti definition iti community ko na natito. Is a social group whose member share share commonalities such as location, interest, values, or identity. So, kaya tangkasawa na po nga ti komunidad ket adda dagiti shared kombinasyon dagiti tallo nga shared traits nga adda dagiti kunana nga emotional dimension kakabsat nga dagitoy nga shared traits ket feeling of mutual support, belonging, ken dagiti kunana tayo nga interaction, no, puno panag binadang hanga badang ang abunang para panag dagiti interaction ko dati palaki mingle ti sumagtunggal maysa. Kaya dahito yung kakabsat, masarakan tayo amin, iti kung kuna tayo nga meaning iti iglesia, no? Iti church. So, tahal lang nga may sa apong katao dito. So, at dati feeling of mutual support, belongingness, isot ka po na no, adaman maysa nga institusyon nga napintas apo nga pagtambayan nga kuna daw no papanan pakariknaan nga halang aday di panagdaydayaw ti intayo makita nga pakariknaan tayo iti belongingness kakapsat di nga marikna tayo makita tayo ti pateg iti maysa ken maysa anya okay ken dayjay ya dayjay interaction tayo ti maysa kon maysa sut gapuna nga da dayjay kon kona tayo nga fellowship pakabsat. So dayta apo iti simple nga kayat nga asawen umuno meaning iti iglesia ket kuna na pay dito yung may kadwa nga intayo kitaen we are better together pakabsat. No adda tayo iti iglesia tatatayo dagiti community of people who gather around faith in God, ket agatiti hintay yung orod aramidan, ken may experience, iti data apo nga nangada tayo dagiti iglesia, kakabsat. So ngarod, antayo nga pagtutungtungan, dagiti building, kakabsat, dukidi, very clear, ti kayat nang asawang dayto, nga ti iglesia, data yung nga mismo, nga namati kina po Diyos. Datayo nga tao, datayo nga anak na, datayo nga sons and daughters na kakabsat. So haang nga dayjay building tiriyat ng asawin. Yeah. So, kaya datayo nga iglesia ni Apo Diyos kakapsat, babaan kin ni Jesucristo. Kaya of course, ake ti umunang kitaan tayo dito, nga intayo aramidin. Kaya dejay intayo panagdaydaya, wano ko natin tinglis nga worship. Nga iso ti ipapan tayo, iti building tayo nga iglesia, coming together. Tapno ikantayo ti dayaw honor ni Apo Diyos, panagyaman o babaan iti prayer, panagkangkanta, panagsursuro, wano dete reflection tayo babaan kadagiti sasauna nga intayo mangegan tunggal agigibong tayo kakapsat. So adda mapasama kapag nakikinararag iti may sakon maysa. Adda dayjay intercessory prayer tayo masala nga ti focus tayo dagiti bagbagi tayo no di tintero nga komunidad duno tintero nga lubong akabsat nya so dayta ti kitayon tayo apo no ala nga rod sakbay nga in tayo pagtutong itultuling nga pagtutungtongan daytoy ketad ti manen ti maysa nga musika nga in tayo dengga namin kakabsat.

other and not doing life alone. Ta narigat apo ti agbibiyag may maysa. Kasapulan tayo, iti sumagtunggal maysa kakapsatos at kapunang adda dati mapaspasamak nga fellowship tayo kadag iti iglesia uno adda dag iti regular nga is-schedule tayo nga fellowshipping iti sumagtunggal maysa. Taday ti kahit mang create apo iti nadagkat nga relasyon ti maysa kan maysa. Ayan. Iso nga napintas unay. So, kapunang kada iglesia, at dadagiti nairanta kan fix nga time nga panagpa-fellowship da. Kakapsat. And then, dati may kapat, kakapsat, kat iso ti service kong ko na tayo, no? Helping others inside and outside the community. Ayan. So, nga dadagiti iglesia tayo, nga adda programa da, nga ng church and society nga kunada nga dahit iti bagbaga na po Diyos ti Biblia nga datayo iti asin kinsilaw iti komunidad dagiti iti babaan kadagiti servisyo tayo kakapsat iti komunidad kadagiti kaaruba kadagiti adataglawlaw tayo unod intero nga lugar tayo kadagiti kung natin nga service sa Sunday lang mat apong pang inside the church nga kung tayo. No, di gindi rumbar tayo nga siraragsak ng si Isam. Tapos di kasta dagidiyay bandag nga nasusuro tayo. Kadagiti sa sauna po Diyos kat i-applicar tayo iti society, iti komunidad nga ayan tayo. Tada tayo nagiti silaw kung pa nakaasin. Iti kagimukan tayo kakabsat. No? Tagbaling nga silaw na po Diyos. Datayo ti agbaling nga raman iti komunidad tayo, no? Babaan ka dagiti intayo panagservisyo, dagiti na dumaduma nga panagtitin nga panangtulong tayo kadakwada kakapsat, no? Kas pagrigan iti dayti apong sangsangbon tayo nga crisis, alakit ado dagiti banag nga mabalin tayo nga sigung kadagiti kapasidad ti iglesia tayo, nya? Nga ang financial dagiti relief kakabsat so nga ditoy adu dagiti fundraising dagiti padating nga Pilipino ditoy ket ipatulod da dita ayan tayo nga Pilipinas kakabsat dagiti amot nga beneficiaries nga iglesia isumot iti itulong da kiti kagimungan da kakabsat. Okay, now so ngarod it is not in other words ti iglesia tayo ket it is not just a building ayan kakabsat. Puno di kiti day ticket a body of people. So, datayo apo data. Nya? So, halang mo't kadagiti leaders kakabsat day ito, you know? Because, puno di kiti, every part matters na kunada. Dati amin, kit has a role at the amin na nito ding nga role tayo, uno skills tayo, nga mabalin tayo, nga ipadigo, i-share iti iglesia tayo. Kas pagarigan iti leadership, servers, teachers, encouragers, kakabsat, ng mabalin tayo nga kitain. Nung mabalin tayo nga i-serve. No? Ti skills tayo, tagpangulo, ala, i-share tayo dito nga talento nga intod na po Diyos kanya tayo. No, servers tayo, mate, o relaan dayjay, panag-maintain ti cleanliness ti iglesia tayo, ti church building taglawlaw, ay dakil unay yung data po nga may contribute tayo iti iglesia tayo. Eh, kat no, ti paglegan tayo, mga, ti talento nga intend na po Diyos kanya tayo, mangisuro, alakit, hantay apo nga ipadigo. Ay, hantay nga ilakasa. Data nga paglayangan tayo. No? Di ipadigo tayo iti iglesia tayo kakapsat. Kut no nalengte mo't nga magbaga, data apo iti specific nga intod na po Diyos kanya tayo. Ala, kakapsat. Ragsakon tayo kadi aya yung timang encourage kadag iti kakapsat tayong makakarik na iti depresyo, no, kinaliday, ti panagbiag daga po kadagiti adong rason nga kapsat. So, every members matter nga kuna tayo, no? So, ti iglesia, it is not just a building or a leaders, but it is a body of people nga kanyate nga namatikin ni Apo Jesus kakapsat. Ala, kaya't adda sakbay nga intay, kusina,

Kapsat, basahin niyo apo iti 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 27 apo, no? Hanteng maibos ay mamalapas nga basahin, namilis tayo dito yung kapsat. Umuna nga Corinto, kapitulo 12, versikulo 12, akinggana 27. Ngayon, mintay lang basahin apo, iti kunana iti verse 12 iti chapter 12 ti 1 Corinthians nga mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga adu ti pasetna maysa latta abagi oray no buklen ti naduma-duma nga paset kakapsat ala sapay la ko mangarod taday iti simple apo nga intay na pagtutungtungan may panggap iti iglesia nga datayo dayta ket ikante manen apo ti maysa nga impormasyon kasalang observing information day tino digidi agtultuli apo nga mang-encourage mang-inspirar kada tayo tapno adapay nga intay agtultuli ng agserbi agdayaw agyaman kanya po Diyos kaya iti aglawla tayo so bueno pumakadan ni Karudi kaya dito programa tayo ng bagong Pinoy.